0: mejo so na wan ye he manso e to kwani ti na to mo fomu ha
1: e je ni mo abotire en to kwani o mema ya to agudada
2: won se makoto octiva top yi me mango sei na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nchi
0: wo manso da onyam ya se pa ne me so fo to me fo na ka me mo nipa bi o chira wo no wa bo wo papa pa octiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack nos yare no e bia bam e ha mango sei na so wa je nkwa no ene octiva top na wo twi mienu anase na wo twi miese bi achi no bu 30 to 50 ml fo go fide kafuka fun spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo on sabeka octiva top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na fa bi pit

0: yi na se wonu me enam ye sechi na se bo hu sakra ye bia ko hu ku doctor inquire anu pefu ni na betimi anu charlatan charlatan ye echi de dura e free shalina healthcare FDA aje de din kratu yi atum
1: bibia betwa ko na onyamia sam di